0: 만큼기레이고아나도나린다요메레시대히로시우니지오로니소원라이노쇼프고슬레오시대젠키스베데히도나이도이그레스天道黑卡本在，大日本国空本在。
1: わかった。
0: 敵は中華系がないようで、再在南国白撃砲で中世から反転して、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見れ、一つの大隊の兵力は使います。
1: 文蔵里の小陣地の八六軍の部隊はどんな部隊だか。
0: 八六軍の一二教師。
1: 黑だ。1QC のどなたのか。
0: わかります。今までに私たちはまだ緑の砲を使っていないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の照明の番号はわからないが。
0: はい。
1: これはともくん、気がついたか。この八六号は地位を取ってしまったよ。すごいだよ。この八六の指揮官の防強生のベテランだよ、反対してやろ。ああ、この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置、おかしなことはこんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちは50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
0: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日の昆布防御戦の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八六軍は温度線の中からタフだと防御線を転換します。特に N タグでどうどいい
1: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を生き取り、どんな指導は私は痛いよ。

0: 日たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われて、もし外部どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例に合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。